0: Matsikama Begrafnisdienste op Vredendal stel bekend hulle nuwe cashback begrafnispolis. 1. Kry 3 jaar 1 volle jaar se premies terug in die bank. 2. Kry 'n volledige begrafnis ter waarde van R15,000 vir slegs R1. Plus 3. Kry R15,000 kontant in die hand. Hoekom doen ons dit? Want ons gee om. Kontak vandag nog ons kantore by 02721-32632 of besoek ons by Dorpstraat 5 Vredendal om seker te maak dat u deel is van hierdie uitstekende aanbod. Bepalings en voorwaardes geld. Matsikama Begrafnisdienste is 'n goedgekeurde finansiële dienste verskaffer met lisensienommer 30309. Hulle is ook lid van die NBOV.
1: 11 minuut oor 8 en jy kan nou luister na Frans de Klerk, hy is 'n onafhanklike finansiële tegniese analis met sy jongste markverslag.
2: Goeiemôre, donderdagoggend 16 Julie. Nou ja, Amerika was gisterand positief en ons sien dat meneer Trump probeer om met Iran om 'n tafel te kom, want ek dink nie hy wil hê hierdie oorlog moet nou uittrek nie, want hy het een of ander tyd 'n verkiesing wat op hom wag en soos hierdie oorlog uittrek, daal sy populariteit en dis nie wat hy wil graag hê nie. Julle sal wel sien dat die Nikkei vanmôre swaar kry omdat tegnologie aandele ook daar erg afverkoop word, maar julle sal ook hoor dat die Hang Seng goed presteer. Nou ja, die Dow Jones 150 punte beter gisteraan, 0.2% sterker op 52,658. S&P 528 punte beter, 0.3% sterker op 7,572. En die Nasdaq 162 punte beter op 0.6% sterker op 26,269. Die ooste vanmôre, Australië, 0.3% laer, 26 punte swakker op 8,815. Nikkei van Japan 2,8% swakker op 1,954 punte laer, 66,796. Maar die Hang Seng lyk beter, 428 punte beter, 1,7% sterker op 25,111. En dit is omdat Alibaba en Baidu graag wel hande vat. En dan Shanghai, 27 punte laer, 0.7% swakker op 3,927. By ons gister, regtig 'n lustelose dag, maar ons sluit op die ou end in die rooi effe. Maar dit is so asof die mark gewag het op nuwe nuus. Top 40 indeks 212 punte laer, 102,004, 0.2% swakker en die algehele indeks verloor 284 punte, 110,289, sluit 0.2% ook laer. Die rand, baie naby aan gister se vlakke, R16,35 teenoor Amerikaanse dollar, 'n euro €18,74 en 'n Britse pond R22,12. Bitcoin vanmôre net onder die 65,000. Ek het hom gisteraan so vir 'n rapsie bo 65 vir 'n rukkie gesien, maar vanmôre weer $300 laer op 64,577. Goud verleer ook so 'n bietjie van die glans, maar is baie naby aan gister se vlakke, 4035. Silver 57, platinum $34 beter op 1667 en palladium $21 beter, 1,6% sterker op 1314. Maar ons probleemkind, Brent-olie, tik nog steeds so 'n bietjie hoër vanmôre op $85.09, maak dit maar 85. Wel vir die boere gister, met al die onsekerheid, begin mense dink dat hulle maal vol kos moet kry en dan lig die pryse so bietjie en dis wat gister gebeur het. Korn R33 beter op 3045, witmielie R6 beter op 3547, geelmielies R13 beter op 3581, sonneblom R4 beter op 9670, koring R45 beter op 6010 en sojabone R18 beter op 7732. Nou ja, as ons 'n bietjie kyk na die nuus wat ons raak gelees het op die internasionale kant, Ashtead Technologies is meer optimisties oor die toekoms. Bayer vat hande saam met RAGT Rat. Dis 'n sagte kommoditeit verspreider om hybride koringsaad verkope te vergemaklik en aan te vuur en aan Antofagasta onder druk nadat hulle minder koper produseer, so hulle het 'n groter koper produksie verwag. En aan B&M, die kleinhandelgroep in Europa, se verkope is swakker as verwag. Dan plaaslik, diesel aangedrewe taxi's begin 'n lugbesoedelingsprobleem vir Suid-Afrika skep. Jo, dit wys jou hoeveel van hulle ry al op diesel, né? Cartier verkope is beter as verwag en help Richmond se resultate en dan Tarisa spandeer groot op hul Karoo Platinum projek. Hulle wil daar baie groot uitbrei en dan Anglo Gold noem dat hulle van hulle eie aandele wil terugkoop. Nou ja, besoek gerus ons webtuiste www.fransdeklerk.com vir meer inligting en soos gewoonlik hierdie insetsel moontlik gemaak op die hoekwinkel van Vosburg.
3: Is aandele en beleggings jou hartklop? Wil jy graag leer en weet wanneer die slim geld aandele koop, verkoop en of akkumuleer? Wonder jy ook soms waar die volgende geldmaak geleenthede in die mark wegkruip of wil jy ook graag 'n suksesvolle spekulant word? Indien jy meer inligting verlang, besoek Frans de Klerk se webtuiste www.fransdeklerk.com of skakel my by 082 900 996.
1: Goeiemôre, dit is donderdag, dit is 16 Julie en jy's ingeskakel by Kollegie by Radio Namakoland 93.4 FM. Nou vanoggend se program, 'n lekker besige program. Ons het vir professor Andre Dievenage, politieke analis van die Noordwes Universiteit om 8:30, dis oor so 13 minute. Daarna het ons die nuus om 9. Ja, as daar 'n paar dinge is van klein William wat my hart steel, is dit die rooibos tee. Dis nou die eerste een. Die tweede een is die wonderlike blomfees. En nou is daar 'n derde bykomende hartsteel oomblik en dit is hierdie naweek, die 18de, is daar boekdinge in Klein William. Dis 'n boekfees en ek gesels om 9:10 met Sanet Stander daaroor. So as jy lief is vir boeke, jy hoef nie eers lief te wees vir boeke nie, jy moet net lief wees vir dinge rondom boeke en om by mense te wees en om die wonderlike Klein William te besoek, dan wil jy nie 9:10 se gesprek misloop nie. Sanet vertel vir ons meer oor die idee van boekdinge, die skrywers en die gaste wat daar teenwoordig gaan wees hierdie komende Saterdag die 18de Julie. Om 9:30 vanoggend gesels ek met meneer Roland Henwood, hy is van die Universiteit van Pretoria en is ook 'n politieke analis. En dis hoe ons program daarna uitsien. Intussen wil jy dalk weet wat die weer inhou, sodat jy weet hoe om jou naweek te beplan, veral as jy die boekfees gaan bywoon, die boekdinge fees op Klein William. Ons kyk na die weer en ons gaan vir jou die inligting gee. Vredendal, vanoggend is dit dan 4 tot 25 grade, en dit het suidooste wind wat waai en die kans vir reën is tot en met komende maandag 1% eers. Die res van die week geen reën voorspel nie. Vandag se temperatuur soos gesê 4 tot 25 grade, môre is dit 7 tot 26 grade. Saterdag is dit 6 tot 23 grade, Sondag 5 tot 23 grade. En maandag 7 tot 23 grade. Nou ja, ek gaan vir jou ander inligting oor Klein William nou net gee. Om een of ander rede het my rekenaar nou besluit daar's Klein William se inligting. Vandag is dit 4 tot 25 grade, suidooste wind wat waai en die kans vir reën eers komende maandag 1% reën voorspel. Môre se temperatuur 7 tot 26 grade, Saterdag 6 tot 23 grade, Sondag 5 tot 23 grade en Maandag 7 tot 23 grade. Citrusdal, en dit is dan die volgende inligting wat ek met jou deel, dan ja, as ons net die rekenaar kan kry vir ons daardie inligting deur te gee, om een of ander rede is dit belangrik vir hierdie rekenaar om vandag vir my pakketperse inligting deur te gee. Nou ja, Citrusdal het ek nou nie vandag vir jou nie. Ek gaan kyk of ek hom binnenkort kan kry en ons gaan vir jou dan daardie inligting gee. Ek weet die temperatuur vandag in Citrusdal.